0: Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă tro-

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Bătaia vântului prin raiul pământului, peste voi și peste munte.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Piesei numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis. Pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Liova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. În prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte, să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimișlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hagimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim reușita. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
8: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Open. Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. OMS. Strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie.

0: E reală? Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Lova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Lova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
5: Să fie veselie.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne.
3: Matinal fără scandal.
4: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
5: Să fie veselie!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0600 93 93 98.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: 808.
4: Jay.
3: Ready?
4: Let's go get 'em.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe drumul public național R32.2, drumul de acces spre municipiul Cahul, la kilometrul 5+600, în zona intersecției cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul de întrepriză pentru executarea lucrărilor. Proiectul prevede amenajarea unui sens giratoriu cu 4 brațe de acces, destinat fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere, una dintre zonele de acces către municipiul Cahul. În cadrul lucrărilor urmează să fie reamenajat carosabilul cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați. Totodată, proiectul include construcția 435 de metri liniari de trotuar, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare în condiții mai sigure. Pentru organizarea și semnalizarea corespunzătoare a circulației sunt prevăzute 94 de indicatoare rutiere și instalarea 105 stâlpi de delimitare a sensurilor dotați cu borduri cauciucate. De asemenea, zona va fi echipată cu 500 de metri liniari de parapet pietonal, iar marcajele rutiere vor fi aplicate pe o suprafață de aproximativ 597 de metri pătrați. Proiectul prevede și instalarea iluminatului stradal, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța circulației. Valoarea totală a contractului se ridică la 7 milioane de lei, inclusiv TVA, banii fiind alocați din fondul rutier. Schimbarea contorului de energie electrică s-a transformat pentru unii consumatori într-o surpriză neplăcută, facturi mult mai mari decât cele din lunile precedente. ANRE a anunțat verificări pentru a stabili dacă diferențele sunt cauzate de erori la locuirea contoarelor sau la calcularea consumului. Potrivit autorității, au fost raportate cazuri în care, după instalarea unui contor nou, sumele din facturi au crescut considerabil. ANRE verifică inclusiv modul în care au fost efectuate și înregistrate lucrările de înlocuire a echipamentelor de măsurare. Autoritatea urmează să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau dacă problema afectează un număr mai mare de consumatori. Dacă vor fi depistate încălcări, ANRE spune că vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislație. La înlocuirea contorului, noul echipament trebuie sigilat și pus sub tensiune în prezența consumatorului. De asemenea, pentru lucrare trebuie întocmit un proces verbal de dare în exploatare. Ce pot face consumatorii dacă factura nu corespunde consumului real? Aceștia sunt îndemnați să sesizeze furnizorul și să solicite recalculare. ANRE precizează că pe durata contestării facturii, consumatorul nu poate fi deconectat de la energie electrică. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. Republica Moldova discută cu Ucraina despre transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră către portul Constanța din România. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că orice soluție trebuie să aducă beneficii economice ambelor state. Potrivit ministerului, discuțiile au loc în contextul coridoarelor solidarității, prin care Republica Moldova continuă să sprijine Ucraina în transportul mărfurilor. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de marfă ar putea reprezenta o oportunitate economică. Autoritățile spun că este analizată posibilitatea unei reduceri temporare a tarifelor pentru cantități mari de cereale transportate în tranzit. Totodată, ministerul susține că la nivelul reducerii tarifare discutate în prezent cu partea ucraineană, volumele suplimentare de marfă ar putea genera profit pentru calea ferată din Moldova. Autoritățile precizează că nu este vorba despre un tarif redus permanent. Mecanismul analizat ar urma să fie temporar și să permită un răspuns mai rapid atunci când atacurile rusești afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Discuțiile dintre cele două țări continuă, iar condițiile concrete ale mecanismului urmează să fie stabilite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Hello, I'm Harry.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: asculti playlist-ul lui Vlăduț All Over The World la Smile FM.
1: Salutare, dragii mei ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț aici pe Smile FM. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. La fel de mult mă bucur că ați ales să petreceți timpul alături de mine. Am pregătit pentru voi 8 piese super diverse, de la ritmuri vesele și ușoare până la lucruri mai intense cu bas gros, așa că vă zic sincer, o să aveți parte câte puțin din toate. Dați volumul mai sus, faceți-vă comozi și hai să pornim direct în muzică.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Prima piesă de astăzi am descoperit-o cu totul întâmplător acum câteva săptămâni. Căutam ceva complet diferit pe internet, nici nu mai țin minte. Piesa are un ritm simplu, vesel și genul care te prinde din prima secundă fără să-ți dai seama de ce îți place atât de mult. Este o piesă ce nu se complică deloc și cred că o să vă rămâne și vouă în cap la fel cum mi-a rămas și mie. Ascultăm Come and Go de One and Only.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Acum cu totul în altă zonă, la un gen muzical care pur și simplu nu moare niciodată, indiferent câți ani trec sau câte trenduri vin și pleacă. Piesa dată are o energie aparte, iar titlul singur te face să zâmbești imediat, pentru că sigur toți avem o poveste de asta cu ceartă în familie, urmată repede de împăcare la aceeași masă mare. Ascultăm La Noi Ceartă de la Berechet și Cercel.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

nuntă la fiecare terasă unde s-a pus muzică bună și pare că niciodată nu se plictisește nimeni de el. Partea latină a dat un plus întregii piese. Se simte energia din prima notă.

0: Piesa care urmează are un sunet un pic mai diferit. Undeva intră folclor și undeva este pop modern și mereu m-a cucerit exact combinația asta. Începutul ei are ceva cald în ea, ceva autentic, ceva care trage direct în inima melodiei, iar restul piesei curge natural de acolo. Ascultăm Kalinka de Morandi. Și apropo, vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și în reluare duminica la ora 12:30 dacă ați ratat emisiunea sâmbăta.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Acum schimbăm caseta complet, intrăm pe o zonă mult mai electronică, acolo unde basul chiar face toată treaba. Am testat-o chiar eu personal cu boxele date la maximum zilele trecute la un grătar cu prieteni și vă pot confirma că sună foarte bine. Ascultăm Life de Zivert în varianta Side Remix.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

Următoarea piesă are ceva care nu găsești des pe la noi. Un amestec reușit de sunete orientale cu un ritm de club plin de energie. Am tot observat-o în ultima vreme pe recomandările de pe TikTok, acolo unde prind piesele de genul. Și chiar cred că merită ascultată și de voi. Ascultăm Ana Galtane. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: ferit și ceva mai vechi care sunt sigur că îl știți. Un rap peste ritm de manele, o combinație pe care nu auzi așa de des. Vocea cântăreței aduce un echilibru frumos peste partea de rap, iar rezultatul este chiar surprinzător de plăcut la ureche. Sunt sigur că deja v-ați dat seama că vorbesc despre piesa Rap ca pe manele de la Capșon, alături de Victoria Beregoi.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și pentru final am lăsat ceva mai liniștit, perfect pentru plimbările de seară. Este o trupă a căror voci se leagă atât de natural una de cealaltă, încât parcă nici nu observ trecerea de la un artist la altul. Fără multă vorbă, hai să ascultăm Pat Gibnozem de Arctic și Asti.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara asta sau în reluare. Indiferent când mă ascultați, prezența voastră contează enorm pentru mine. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea sau ați ratat vreo piesă din ea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? Dar de unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
14: Ne vedem la Impera MD!
15: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
5: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: What's up, this is Lil Nas X. It's the walking.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira.
2: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit la Smile FM. Este duminică 16 august, iar de la 14 până la 18 ne petrecem timpul împreună aici la Sâmbe de Weekend. Eu sunt Felicia și vă invit să lăsăm puțin grijile deoparte și să ne bucurăm de această după-amiază. Avem pregătite pentru voi informații interesante, curiozități, sfaturi, povești și, bineînțeles, multă muzică bună. Așa că oriunde vă aflați, dați volumul mai tare și rămâneți cu noi. Ne ascultați pe 89,9 și 94,2. Revenim în câteva clipe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to Smile FM.
2: Suntem aici împreună cu voi în această duminică frumoasă, cu zâmbetul pe buze și dăm startul acestei după-amiezi cu o informație cât se poate de utilă pentru cei care au terminat liceul și încă nu și-au ales facultatea. Dacă prima etapă de admitere a trecut deja, nu înseamnă că toate șansele s-au încheiat. Universitățile din țară care mai au locuri vacante organizează turul 2 de admitere. Asta înseamnă că tinerii care au susținut examenul de bacalaureat și încă își caută drumul profesional pot depune dosarele online pentru locurile rămase disponibile. Și atenție, sunt oportunități inclusiv pentru cei care își doresc să devină ingineri, pedagogi, agronomi, arhitecți sau constructori. Rezultatele celei de-a doua etape de admitere urmează să fie afișate pe 24 august. Așadar, dacă aveți un copil, un frate, o soră sau poate chiar voi sunteți în această situație, merită să verificați oferta universităților și să nu lăsați această oportunitate să treacă. Dragilor, ne urmăriți și ne ascultați pe Smile FM 89,9 și 94,2. Rămâneți cu noi pentru că zâmbet de weekend continua.
3: Smile FM. Happy Music.

E soare, e vară, e cald și tocmai de aici pornim cu următoare informație. Elon Musk a făcut o afirmație care ne pune puțin pe gânduri. Soarele este principala sursă de energie a Pământului, iar toate celelalte surse de energie luate împreună sunt absolut nesemnificative în comparație cu energia pe care o produce soarele. Declarația a fost făcută după apariția eclipsei totale de soare, când o postare de pe platforma X încerca să estimeze câtă energie solară nu a mai ajuns pe Pământ în timpul trecerii umbrei lunii. Autorul calculului a estimat într-un model simplificat că ar fi vorba despre aproximativ 10 la puterea 20 de joule de energie. Pentru a vă imagina cât de mare este această cifră, autorul a făcut o comparație cu volumul anual al producției mondiale de energie electrică. Dar totuși ideea de bază rămâne

0: spune una fascinantă. Soarele nu înseamnă doar lumină și căldură. Energia solară stă la baza unor procese naturale extrem de importante. Ea contribuie la formarea vânturilor, la ciclul apei și la dezvoltarea biomasei și, evident, poate fi transformată direct în energie electrică prin panouri solare. Așa că în această zi de vară, când simțim căldura soarelui, putem privi puțin diferit lumina de afară. Energia este acolo în cantități uriașe. Iar voi rămâneți alături de noi, ne ascultați pe Smile FM și nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și dacă tot vorbim despre zilele frumoase de vară și despre lucrurile care ne aduc mai aproape de rădăcinile noastre, vă propun să facem o călătorie imaginară printr-o nuntă moldovenească de odinioară. Povestea noastră ne duce la Nimoreni, raionul Ialoveni, unde tradițiile de nuntă au fost readuse în prim plan în cadrul festivalului Nunta din Străbuni. Ansambluri folclorice din mai multe localități din țară, dar și din România și Ucraina, au venit să prezinte obiceiuri păstrate cu grijă de-a lungul generațiilor. Festivalul a început cu adevărată parada portului popular. Fiecare localitate și fiecare ansamblu și-a prezentat mirele și mireasa, îmbrăcați în straie de sărbătoare. Au fost prezentate și obiceiuri care unele comunități încă se păstrează. De exemplu, locuitorii din Todirești au vorbit despre tradiția de a-i petrece pe nașa acasă a doua zi după nuntă cu căruța, remorci sau chiar roabe, în funcție de cum se făcea odinioară. Și bineînțeles, nu putea lipsi unul dintre cele mai cunoscute ritualuri, căldarea sau cana cu apă vărsată în fața minilor. La Suriceni a fost amenajată chiar și o adevărată casă mare, unde a fost prezentată zestrea miresei. Iar tradiția spune că o mare parte din această zestre este confecționată chiar de viitoarea mireasă. După o pauză de 5 ani, festivalul a revenit la Nimoreni și a ajuns la cea de-a doua ediție. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl putem lua cu noi din această poveste. Unele obiceiuri nu trebuie doar povestite, ci trăite și duse mai departe. Ne auzim din nou după muzică bună, cu alte informații, povești, sfaturi, care sperăm să vă aducă un zâmbet și un gând bun.
1: Smile FM, Happy Music!
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699.
5: Robert Textile. În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: La Zâmbet de Weekend facem acum loc unei povești despre tehnologie, inteligența artificială și un tânăr român de doar 20 de ani care a obținut un grant european de 60.000 de euro pentru un proiect dedicat transportului public din municipiu. Este vorba despre Șerban Pârvulescu, originar din Oradea, student la informatică la Universitatea din Cluj-Napoca și fondator al companiei de software ZecSoft. Proiectul presupune dezvoltarea unei platforme bazate pe inteligența artificială care va colecta date de la autobuzele și troleibuzele din bălți dotate cu GPS. Aceste informații vor fi analizate pentru a putea estima mai precis momentul în care un mijloc de transport ajunge în stație. Dar sistemul nu se adresează doar pasagerilor. Autoritățile locale ar putea folosi platforma pentru a simula diferite situații și pentru a vedea cum influențează transportul, schimbările din trafic sau chiar variațiile de temperatură. Proiectul urmează să fie implementat până în decembrie anul curent și va fi testat pe unul dintre traseile de transport public din municipiu. Rămâne de văzut dacă această tehnologie va ajunge să fie folosită pe scară largă la bălți, însă ideea ne arată încă o dată cum inteligența artificială începe să intre în lucruri cât se poate de obișnuită din viața noastră. Dragii mei, până la următoarea intervenție, rămâneți cu Smile FM și bucurați-vă de o după-amiază frumoasă!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Vorbim în continuare despre tineri care s-au întâlnit în cadrul Festivalului Tineretului, ce a avut loc în grădina publică din capitală. A fost o zi plină de discuții, activități și, bineînțeles, oameni noi. Tinerii au vorbit despre democrație și implicare civică, au descoperit proiecte și oportunități și au pus la încercare cunoștințele la quiz-uri și au avut ocazia să lege noi prieteni. Festivalul a creat și o punte între tineri și organizațiile care lucrează pentru ei. Organizatorii spun că noul spațiu a adus mai multă lume, mai multă interacțiune și o atmosferă care a ținut parcul în continuă mișcare. Festivalul Tineretului este organizat anual, iar ediția din acest an a demonstrat încă o dată că atunci când tinerilor li se oferă un spațiu în care să se exprime, aceștia vin cu energie, idei și multă curiozitate. Noi continuăm pentru că mai avem multe de povestit în această după-amiază. Rămâneți aproape, iar muzica urmează să vă țină compania.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni, am revenit, iar dacă printre cei care ne ascultă sunt tineri care tocmai au terminat pedagogia, următoarea informație este pentru voi. Pentru că începutul unei cariere în educație vine cu multe întrebări, unde te poți angaja, ce acte îți trebuie, ce salariu și ce beneficii ai și mai ales ce drepturi ai ca profesor debutant. Păi iată că Republica Moldova, un cadru didactic debutant, este o persoană de până la 35 de ani aflată la începutul carierei și care poate fi repartizată într-o grădiniță sau școală publică. Pentru anul de studii 2026-2027 există peste 900 de posturi didactice vacante. Pentru a fi repartizat ai nevoie de studii pedagogice, studii superioare în domeniul educației sau de studii într-un domeniu apropiat discipline pe care vrei să o predai, împreună cu un modul psihopedagogic de cel puțin 60 de credite. Repartizarea absolvenților începe de regulă în luna iulie și se desfășoară în mai multe tururi, iar la angajare sunt necesare, printre altele, actul de identitate, actele de studii, declarația privind statutul de debutant și adeverința de plasare în câmpul muncii. Un profesor poate primi o indemnizație unică cu condiția să lucreze 5 ani în sistemul public de învățământ. În funcție de studiile absolvite, localitatea în care lucrează și domeniul în care este încadrat, indemnizația poate ajunge până la 375.000 de lei. Pentru cei care aleg să lucreze în mediul rural sau în centre raionale, există și alte forme de sprijin. 1.000 de lei pentru chirie lunar, 3.000 de lei anual pentru energie termică și electrică și 4.000 de lei anual pentru materiale și echipamente didactice. Și mai este ceva important, în primii ani de activitate, tânărul specialist este încadrat cu 0,75 din norma didactică, adică 13,5 ore de predare pe săptămână. La capitolul concediu, un cadru didactic din școală poate beneficia de până la 62 de zile calendaristice, iar unul din grădiniță de până la 42. Așadar, dacă ai absolvit pedagogia și te gândești dacă să intri în sistem, merită să cunoști toate aceste drepturi și oportunități înainte de a face primul pas. Iar noi luăm o scurtă pauză de la informațiile utile și ne lăsăm purtați de muzică. Rămâneți alături de noi!
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dragi prieteni, am revenit, iar dacă printre cei care ne ascultă sunt tineri care tocmai au terminat pedagogia, următoarea informație este pentru voi. Pentru că începutul unei cariere în educație vine cu multe întrebări, unde te poți angaja, ce acte îți trebuie, ce salariu și ce beneficii ai și mai ales ce drepturi ai ca profesor debutant. Păi iată că Republica Moldova, un cadru didactic debutant, este o persoană de până la 35 de ani aflată la începutul carierei și care poate fi repartizată într-o grădiniță sau școală publică. Pentru anul de studii 2026-2027 există peste 900 de posturi didactice vacante. Pentru a fi repartizat ai nevoie de studii pedagogice, studii superioare în domeniul educației sau de studii într-un domeniu apropiat discipline pe care vrei să o predai, împreună cu un modul psihopedagogic de cel puțin 60 de credite. Repartizarea absolvenților începe de regulă în luna iulie și se desfășoară în mai multe tururi, iar la angajare sunt necesare, printre altele, actul de identitate, actele de studii, declarația privind statutul de debutant și adeverința de plasare în câmpul muncii. Un profesor poate primi o indemnizație unică cu condiția să lucreze 5 ani în sistemul public de învățământ. În funcție de studiile absolvite, localitatea în care lucrează și domeniul în care este încadrat, indemnizația poate ajunge până la 375.000 de lei. Pentru cei care aleg să lucreze în mediul rural sau în centre raionale, există și alte forme de sprijin. 1.000 de lei pentru chirie lunar, 3.000 de lei anual pentru energie termică și electrică și 4.000 de lei anual pentru materiale și echipamente didactice. Și mai este ceva important, în primii ani de activitate, tânărul specialist este încadrat cu 0,75 din norma didactică, adică 13,5 ore de predare pe săptămână. La capitolul concediu, un cadru didactic din școală poate beneficia de până la 62 de zile calendaristice, iar unul din grădiniță de până la 42. Așadar, dacă ai absolvit pedagogia și te gândești dacă să intri în sistem, merită să cunoști toate aceste drepturi și oportunități înainte de a face primul pas. Iar noi luăm o scurtă pauză de la informațiile utile și ne lăsăm purtați de muzică. Rămâneți alături de noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Asculți

0: suferit un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină alte 78 de tentative de fraudă. Potrivit IGP, scrocii contactează victimele prin telefon și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții precum contracte, credite sau obligații financiare, după care solicită transferuri de bani către conturi necunoscute sau prin intermediul unor curieri. În acest context, poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS. Oamenii legii recomandă cetățenilor că în cazul în care primesc un astfel de apel să închidă imediat conversația, să nu ofere informații personale și să nu efectueze transferuri de bani. Construcția podului rutier peste Prut, care va lega Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres fizic de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic. Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare. Construcția podului rutier peste Prut, Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres tablier metalic. Lucrările sunt mai avansate pe șantierul Jugolo. Montarea tablierului metalic pe ambele căi a fost realizată în proporție de 70%. În total au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de structură metalică. Podul Ungheni-Zagarancea este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii A8 și prin intermediul acesteia la rețeaua europeană de transport. Cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole va avea loc pe 25 august la Chișinău, reunind reprezentanții ai sectorului pentru o discuție despre provocările actuale, oportunitățile de dezvoltare și perspectivele vitivinicole din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 9, strada 31 august 1989, 127 municipiul Chișinău și va fi dedicat pregătirii noului an vitivinicol. Agenda conferinței va include o analiză a evoluțiilor din sector cu accent pe producție, exporturi și poziționarea vinului Moldovei pe piețele externe. Participanții vor discuta de asemenea despre situația fitosanitară a plantațiilor, prognozele privind recolta și recomandările tehnice pentru începutul campaniei vitivinicole. Un capitol important al evenimentului va fi dedicat finanțării investițiilor în sector în următorii ani. În acest context vor fi prezentate oportunitățile oferite de programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. În cadrul conferinței vor fi abordate și proiectele Oficiului Național al Biei și Vinului, precum și pregătirile pentru ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
0: Uneori succesul nu înseamnă să alegi un singur drum, ci să ai suficientă ambiție pentru a merge pe două în același timp. Iar următoarea poveste este despre un tânăr care face exact acest lucru. Student la medicină și campion european la Jiu-Jitsu, Contact, Lucian Didenco demonstrează că pasiunea pentru sport și dorința de a deveni medic pot merge foarte bine împreună. De 4 ani practică Jiu-Jitsu de performanță, la început însă sportul nu era neapărat despre competiții și medalii, a pornit ca o activitate pentru timpul liber, iar tatăl său l-a învățat încă de mic că sportul nu trebuie să fie un obstacol pentru școală. Și poate cel mai important este că după ce lasă echipamentul de luptă, Lucian îmbracă halatul alb. Două lumi aparent diferite, dar care au ceva esențial în comun: disciplină, răbdare, muncă și foarte multă dedicare. Planurile sale pentru viitor sunt clare. Își dorește să devină un medic cât mai bun și în același timp să nu renunțe la sportul care l-a făcut campion european. Este o poveste care ne amintește că uneori nu trebuie să alegem între lucrurile care ne plac. Cu suficientă disciplină și perseverență,

0: aveți o cale să le facem pe amândouă. Eu vă las acum să vă bucurați de muzică și revenim mai târziu cu o altă poveste care ne inspiră. Sunteți la Sâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
10: Yummy!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Radio station you can't live without.
11: Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pentru iubitorii de animale, dacă v-ați imaginat vreodată cum ar fi să vă treziți dimineața pe o insulă grecească, avem pentru voi o oportunitate care sună aproape prea frumos ca să fie adevărată. Pe insula Siros, din arhipelagul Cicladelor, iubitorii de pisici pot locui gratuit în schimbul îngrijirii animalelor abandonate. Programul este organizat de Siros Cats și le oferă voluntarilor cazare și mic dejun. În schimb, aceștia trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. Ce au ei de făcut? În primul rând, să aibă grijă de pisici, să le asigure mâncare și apă proaspătă, să curețe litierele, să dezinfecteze cuștile și spațiile comune și să spele păturile, vasele și celelalte obiecte folosite în adăpost. În cazul animalelor care urmează tratamente, voluntarii pot administra medicamente, însă numai sub supravegherea echipei organizației. Și bineînțeles, există și partea frumoasă a acestei activități, joaca, mângâierile și timpul petrecut alături de pisici. Voluntarii primesc o cameră privată într-o casă împărțită cu alți participanți, iar cazarea include utilitățile de bază, apă, electricitate și internet, plus micul dejun. Mai există și o zi liberă în fiecare săptămână, dar atenție, nu este chiar o vacanță gratuită. Transportul până în Grecia și apoi până pe insulă, inclusiv feribotul, este plătit de voluntar. La fel și prânzul, cina, excursiile, cumpărăturile și transportul pe insulă. Este necesară și o asigurare internațională. Programul este destinat persoanelor de peste 18 ani care cunosc limba engleză și au o condiție fizică bună. Înscrierile pentru următoarea perioadă urmează să fie deschise în septembrie, anul curent, pentru programul din 2027. Așa că, dacă pentru voi combinația ideală înseamnă mare soare, Grecia și multe pisici, poate că tocmai am găsit destinația perfectă pentru voi. Noi revenim imediat. Vă doresc o după-amiază liniștită.
1: Smile FM. Happy Music.

0: urmează o întrebare: cât de mult contează fiecare metru pătrat dintr-o locuință? Probabil că răspunsul știu cel mai bine cei care locuiesc într-un apartament mai mic și încearcă să găsească loc pentru toate lucrurile necesare. Ei bine, tinerii designeri vin cu soluții care ne arată că o locuință mică nu trebuie să însemne neapărat una incomodă. Una dintre ideile tot mai întâlnite este mobilierul multifuncțional. De exemplu, dacă nu aveți suficient spațiu pentru o masă tradițională în bucătărie, acesta poate fi ascuns atunci când nu este folosită. Designerii au creat mese încorporate care se transformă atunci când sunt strânse în ceva asemănător unui sertar. O altă idee interesantă este folosirea unor spații mai puțin obișnuite pentru depozitare. De exemplu, bucătăria poate fi legată de o mică debara, pantry sau chiar de un spațiu de debara, unde pot fi păstrate alimentele uscate ori frigiderul. Și aici apare o soluție ingenioasă, o ușă care nu se deschide în modul lui obișnuit, ci spre interior, datorită unei modificări a poziției balamalelor. Dar poate cea mai neobișnuită idee este folosirea stofei în bucătărie. La prima vedere ne-am putea întreba: stofa în bucătărie nu se pătează? Nu absorbe apa? Ei bine, materialul propus este lavabil, rezistent la umezeală și ușor de întreținut. Toate aceste idei pornesc de la aceeași problemă. Locuințele devin tot mai compacte, iar fiecare centimetru trebuie folosit cât mai inteligent. Dragilor, noi continuăm să adunăm pentru voi idei, povești și informații care pot fi utile sau pur și simplu interesante. Rămâneți aici, la Zâmbet de Weekend, frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: Lady Gaga.
1: And you're listening to my station.

0: Și pentru că vorbim despre o zi de vară în care temperaturile ridicate ne dau tuturor bătăi de cap, haideți să aflăm un lucru pe care probabil mulți dintre voi îl simțim deja. De ce suntem atât de obosiți atunci când este foarte cald? Deci atunci când temperatura crește, organismul nostru începe să muncească mai mult pentru a-și păstra temperatura internă în limitele normale. Unul dintre principalele mecanisme este transpirația. Atunci când aceasta se evaporă de pe piele, corpul pierde căldură și se recorește. În același timp, vasele de sânge de la nivelul pielii se dilată, astfel încât mai mult sânge ajunge aproape de suprafața corpului. Inima trebuie să lucreze mai intens pentru a susține circulația sângelui, iar de aceea activități care în mod normal ni se par simple, cum ar fi mersul pe jos, urcatul scărilor sau puțin sport, pot deveni mult mai solicitante într-o zi caniculară. Apoi avem deshidratarea. Prin transpirație pierdem nu doar apă, ci și electroliți, inclusiv sodiu. Dacă nu locuim aceste pierderi, pot apărea oboseala, amețeala, durerile de cap, setea și chiar dificultățile de concentrare. Și creierul simte căldura, temperaturile ridicate, mai ales atunci când sunt asociate cu deshidratarea, pot afecta atenția, viteza de reacție și capacitatea de a ne concentra. Cu alte cuvinte, senzația aceea că nu mai poți gândi atunci când este foarte cald are și o explicație fiziologică. Și da, căldura ne poate influența chiar și pofta de mâncare. Unele persoane preferă porții mai mici și alimente mai ușoare în zilele foarte călduroase. Ce putem face? Să bem lichid regulat, să evităm efortul fizic intens în cele mai fierbinți ore, să portăm haine lejere, să stăm cât mai mult în spații răcoroase și să protejăm locuința de încălzire excesivă. Așadar, data viitoare, când într-o zi caniculară simțiți că nu mai aveți energie, nici pentru lucrurile obișnuite, să știți că organismul dumneavoastră chiar depune un efort suplimentar pentru a se răcori. Și eu vă recomand să vă răcoriți, să beți apă și să aveți grijă de voi. Urmează muzică, apoi ne întâlnim din nou cu alte informații. Dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
7: Yummy!

0: aceste momente vin cu o idee frumoasă pentru părinți, bunici și, bineînțeles, pentru cei mici. Dacă aveți acasă un copil căruia îi place să deseneze, poate transforma pasiunea lui într-un mic omagiu adus Republicii Moldova. Cu ocazia Zilei Independenței, Ministerul Culturii lansează un flashmob de desene pentru copii, prin care cei mici sunt invitați să reprezinte prin culori și imaginație valorile care ne definesc ca popor. Copiii pot alege una dintre cele 6 teme propuse: vechimea, unitatea, continuitatea, diversitatea, rezistența și libertatea. De exemplu, pentru vechime pot desena bourul, codrul, stejarul, râul, ceramica tradițională, casele bătrânești sau mănăstirile. Pentru unitate pot alege strugurii, hora, portul popular sau un simplu gest de strângere de mână. A continuitatea poate fi reprezentată printr-o carte, soare și lună, covorul moldovenesc, anotimpuri sau o lumânare aprinsă. Iar pentru diversitate, copiii pot desena îmbrățișări, oameni care se țin de mână și imagini care sugerează armonia și conviețuirea. Pentru rezistență pot alege o furtună, un răsărit de soare sau o flacără care continuă să ardă, iar libertatea poate fi exprimată prin drapelul și stema națională, porumbelul păcii, o pensulă sau o stea. Pentru a participa, desenul trebuie fotografiat și publicat pe Facebook sau Instagram cu menționarea paginilor oficiale ale Ministerului Culturii. Așa că, dragi părinți, dacă aveți un mic artist acasă, scoateți foile și creioanele colorate. Poate că prin desen simplu copilul vostru va spune ce înseamnă pentru el Moldova. Iar noi ne reauzim curând cu un alt subiect.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Let me talk to you. Let it rain.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070.

0: Iar acum intervin cu o curiozitate. V-ați întrebat vreodată de ce cerul este albastru dacă lumina soarelui este albă? Pare simplu, dar explicația este foarte interesantă. Lumina soarelui este formată din mai multe culori. Atunci când pătrunde în atmosfera Pământului, lumina este împrăștiată de moleculele din aer, iar culorile cu lungimi de undă mai scurte, precum albastrul, sunt împrăștiate mai puternic. De aceea, atunci când ridicăm privirea într-o zi senină de vară, vedem cea mai mare parte culoarea albastră a cerului. Așadar, data viitoare când priviți cerul, să știți că acea culoare albastră pe care o vedem zi de zi este rezultatul unui întreg spectacol de lumină și atmosferă. Și pentru că un cer senin parcă ne îndeamnă să stăm mai mult afară, vă lăsăm să vă bucurați de această duminică pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă tot suntem în plină vară și poate unii dintre voi încă vă gândiți unde să mergeți într-o excursie, nu trebuie neapărat să căutați o destinație peste hotare. Și Moldova are locuri frumoase care merită descoperite. Există mai multe aplicații care ne ajută să descoperim țara mai ușor și să găsim obiective, experiențe sau locuri mai puțin cunoscute. Una dintre recomandări este Village Travel Bot, disponibil pe Telegram, care ne ajută să descoperim Moldova rurală într-un format interactiv. Apoi avem Smart Guide, aplicație care oferă tururi audio și ghidaj pentru diferite obiective turistice. James Around vine cu experiențe și recomandări personalizate, iar Eco App Moldova este destinată iubitorilor de natură și transformă plimbările în aer liber într-o experiență educativă. Iar interesul pentru călătoriile prin Moldova pare să fie tot mai mare. În 2025, turismul intern a crescut cu 22,5%, ajungând la aproximativ 111.000 de turiști, față de 91.300 în anul precedent. Și mai interesant este că 76% dintre aceștia au ales excursiile de o zi. Așa că poate această duminică este momentul potrivit să deschideți harta și să căutați un loc din Moldova în care încă nu ați ajuns. Noi vă lăsăm să vă gândiți la următoarea destinație, iar peste câteva clipe revenim cu ultima parte a emisiunii.
1: Smile FM, Happy Music.

0: iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Zâmbet de Weekend. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, că ați fost alături de mine în această duminică și că ne-ați ales să vă ținem companie timp de 4 ore. Eu sunt Felicia Croitoru și ne reauzim duminica viitoare, tot aici la Smile FM pe 89,9 și 94,2. Să aveți o duminică frumoasă, liniștită și o săptămână cât mai bună. La revedere!
1: Smile FM, Happy Music! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul 2 în cadrul reformei administrativ-teritoriale, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, noua structură va funcționa după modelul municipiilor Chișinău și Bălți. Întrebat dacă guvernul Bulgariei a influențat decizia privind noul statut al Taracliei, Buzu a spus că autoritățile moldovene au discutat cu partea bulgară la acest subiect. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, partea procesului de modernizare a administrației și de creșterea calității servicii publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei. Trei cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de introducere ilegală în țara peste 7 kg de aur, în valoare de peste 19 milioane de lei, în februarie 2026 la postul Vamal Leușeni, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Unul dintre inculpați, considerat instigator și autor al infracțiunii, a revenit în Republica Moldova din Belgia cu microbus care transporta colete. Procurorii susțin că înainte de trecerea frontierei, acesta ar fi apelat la doi complici, proprietarii microbusului și angajatorul șoferilor. Cei doi ar fi indicat locul în care aurul urma să fie ascuns, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului. La controlul Vamal, inspectorii au descoperit într-o pungă neagră 6 lingouri de aur și alte 3 fragmente de lingouri, învelite în folie alimentară. Greutatea totală a metalului prețios este de 7.000 de grame. În timpul controlului, suspectul ar fi declarat că nu transporta bunuri care urma să fie declarate la vamă. Ulterior, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit aurul într-o cutie ruginită, în timp ce lucra la o casă din Belgia. Cei trei au fost puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă, iar instigatorului i-a fost incriminată și declarația presupus mincinoasă făcută în vamă. În prezent, microbuzul a fost supus sub sechestru, iar aurul a fost transmis spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Vin din țări străine, vorbesc limbi diferite, dar au în comun rădăcinile moldovenești. Peste 200 de copii din diaspora s-au reunit și în acest an pe malul Nistrului la tabăra de vară Dor. Ediția din acest an este un record. Pentru prima dată la tabără participă copii din 20 de țări. Timp de câteva zile ei redescoperă Moldova, legătura cu locul din care li se trag rădăcinile și cunosc tradițiile și oamenii. De la dansuri și meșteșuguri până la întâlniri cu sportivi și oameni cunoscuți sau vizite în instituțiile statului, programul le arată copiilor o Moldovă pe care unii o știu doar din poveștile părinților. Cioplesc în lemn, lucrează cu lutul, împletesc coronițe din flori și descoperă tradițiile care pentru unele familii din diaspora au rămas păstrate doar în amintiri. Iar aici există o regulă simplă. Indiferent de țara din care vin, copiii vorbesc doar română. Cei care uită și trec la o altă limbă primesc și o pedeapsă pe măsură, pentru o vreme trebuie să umble îmbrobodiți prin tabără. La cea de-a 14-a ediție participă 240 de copii veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi Moldova și poate pentru a înțelege mai bine de unde le vin rădăcinile. Programul DOR a fost lansat în 2013 și este singurul program guvernamental dedicat reconectării tinerilor din diaspora cu Republica Moldova. Colaborarea dintre Federația de Volei din Republica Moldova și Confederația Europeană de Volei devine tot mai eficientă. Țara noastră va putea găzdui în viitorul apropiat competiții de anvergură, fapt confirmat chiar de președintele Forului Internațional, Rocco Sichiric. Oficialul a fost la Chișinău pentru a discuta cu conducerea Federației de Volei din Republica Moldova despre viitoarele proiecte. O altă veste bună pentru voleiul din Republica Moldova este apariția unor noi turnee la care ar putea participa în viitor și echipele moldovenești. Recent, țara noastră a găzduit campionatul balcanic de volei pe plajă pentru tineret sub 22 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare?
4: Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
8: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialități căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi sigur.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera MD!
14: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
15: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
16: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
16: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM.
8: Bun găsit, prieteni! Este timpul pentru Top 30 Airplay, locul unde melodiile se luptă mai ceva ca la reduceri. Unele urcă, altele coboară, iar câteva intră în clasament ca să vadă și ele cum este. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cine ajunge pe podiumul muzical al săptămânii la Smile FM. Și zic să începem. Săptămâna aceasta pe 30 găsim un new entry, Ocean House de la Jewel. Pe 29 vine o coborâre de opoziție, Ryan Dance, Devon Thames, iar pe 28 urcă un loc, Miss Cali, Hallelujah de la Morandi.
0: Locul 30.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 29 săptămâna aceasta pentru Rain Dance, Devin Thames, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă un loc Miss Kali Hallelujah de la Morandi. Iar pe 27 urcă 3 poziții Move You, Burak Yeter, Kosti și Love Bay.
2: Locul 2.

0: Pentru Buracheter, Costie Love Bay și Move You-uri care de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici urcă un singur loc, genul ăla, Alina Eremia și Puia. Iar pe 25 coboară o poziție, anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector.
1: Locul 20.

0: Ani în care ne dormim de la Smiley, Alex Velea și Conectele ocupat săptămâna aceasta locul 25 la Top 30 Airplay, coborâre de un singur loc. Pe 24 urcă două poziții Levitate, Crying Error și Antonia, iar pe 23 vine un alt new entry, Se danseze fetele și Ami.
1: Locul 24.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Europei numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Barbs, urcare de opoziție la Top 3 Searcher Play. Continuăm cu locul 21. Aici găsim o coborâre de 3 locuri. Let Me Be, The Second Voice featuring Calvin Sina. Iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 21.

0: Iată, dragilor, că am intrat și în top 20. Am ascultat pe locul 20 Alexandra Căpitănescu și Cioc Mii, urcare de o poziție la top 30 Airplay. Pe 19 urcă un loc Morenito și Ina, iar pe 18 coboară două locuri Dai Dai, Shakira cu Burna Boy.
1: Locul 19.

0: Dai Dai de la Shakira și Burna Boy a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 17 găsim două locuri mai sus, Apus de Soare și Rareș, iar pe 16 urcă o singură poziție, Toreador, Mario și Connector, la Top 30, evident, Airplay.
1: Locul 17.

0: Iată, dragilor, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 un alt new entry, Hey Na Na Na, de la Misha Miller. Pe 14 se află O Staționare, Pic de Dragoste și Nicole Sherry. Iar pe 13 urcă două poziții, Ai Grijă de Viața Ta și Mario.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: Săptămâna aceasta, la Top 30 Airplay, locul 12 a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Analog și Delia. Pe 11 coboară trei locuri, Solo 2 de la Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11.

0: dragilor, că am intrat și în top 10, am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Just Might de la Bruno Mars, pe 9 vine un alt new entry, Reveria de la Smiley, iar pe 8 urcă un singur loc, New Religion, Baby Rexha și Faithless la top 30 Airplay.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de o poziție. Pe 6, tot un loc mai jos, găsim Semne și Jocul Cabron, iar pe 5 coboară două poziții Petale cu Irina Rimes și Delia, aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 6.

0: Locul 5 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia. Pe 4 coboară tot două locuri, Noaptea și Emma, iar podiumul îl deschide o urcare de 4 locuri, Queen in Puerto Rico și Raluca, adică pe 3 asta găsim. La Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 4.

0: Dragi Airplay. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова.

0: призывает к бдительности.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Come sexy, yo!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: sexy and I know it.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Summer Edition. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

lui iubea ea și mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.